sitter här och lyssnar på något gammalt regn. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om allting omkring mig var stämplat från igår. Sitter här och blänger på någon gammal bild. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår.

sitter här och torkar bort någon gammal tår. Sliter ut en gråtlåt ur mitt hår. Det är som om man

0: Men jag möter den här lilla dame med en robust kvinna med en väldigt trist ansikte. Men alligevel med några ögon som var skarpa på en eller annan måte. Och hon var direkt, men alligevel extremt lavmäld i sitt uttryck till att tala på. Så jag följde på att liksom, jag skulle verkligen tracka tingen ut av henne. Hon var försiktig. Mm. Hon hade, tror jag, lärt sig att bygga upp en form försvarsmekanism. För hon hade i sin ungdom inte blivit behandlat ordentligt av män och främmande människor. Hela den uttrycket kunde jag se i henne. Och det ramte mig. Men samtidigt var det en extrem stolthet att jag lige kunde sitta med den här kvinnan som jag inte kände till. Och som hade gjort kavärd mer berömt, mer eller mindre, än många andra kavärdianer. Och jag fick något smycke och armband av Cesaria som är idag.
1: Som vi skulle hemma finna.
0: Ja. Och att jag senare, ett par år senare, när hon kom till Köpenhamn, gjorde det igen.

0: den där värmen som hon uttrycker i sin sång och den mode som hon uppträder på, det är inte konstigt, det är inte koreograferat, det är bara som hon är.
1: Mm.
0: Det är den stämma, den uttrycksform som jag syns borde finnas nästan i varje musikklass. Yeah. Där vi kan töra och fortälla om våra smärta i livet. Man laver det kontrakter med hinanden att man skulle skriva. Hvis du skriver till mig så skriver jag till dig. Hvis du savner mig så savner jag dig. Hvis du tänker på mig så tänker jag på dig. Och i sista ende så vet jag alligevel att du kommer hjem. Men jag vill vara säker på. Så man laver en form för, och det är det som i sangen så där det också beskrives.
1: Og det er et nummer, som jeg har sparet på nu i halvanden udsendelse, ikke? Men det bliver vi simpelthen nødt til at høre nu.

0: för att vad det nu det begränsningar som det portugisiska styret nu satte för dörren i förhåll till vad som måste komma in i kommunen. Men det som sker är att vår ska värld blir populärt utifrån. Och de rejser till Kap Verde med massa elgitarr och forskjellig utstyr. Och tar vad de nu engang kunde ta med.
1: Ja, fordi banen tog ud i verden for at optræde, og så hver gang de har været ude, så tog de instrumenter med hjem igen.
0: Ja.
1: Ja, helt lavpraktisk.
0: Og så spillede de her, og når de rejste, så rejste de hjem tomhentet. Så efterlade de instrumenterne her. Så på den måde byggede man op. Han fortalte os, hvad det var for en instrument han spillede, hvilke han havde. Han spillede på. Det var en farfisa, som en italiensk elektrisk klaver och Yamaha som han stadigvæk spelar i dag och har stor kärlighet till.

Jag hade hammaren beredd under min kappa. När hon kom ut i sidenpumps och sa god dag.